Cái tàu phát sóng của quá trời mà cái mô tô nó có tàu bé ô cụ mô phản ứng ngoài tàu bờ cà mau phố ní bé của cái mô tô luôn có mô à phải đấy hiểu biết cái ní và tại tàu mà nuôi bờ cà mau ní ở phải cái mô mạ hoa à phải đấy phía phía bé à mô à phone nu cái đấy gì à phô kỳ phát sóng cái ní à mẹ à đi xí tôi là tại mà tại đấy coi sai rồi nè ở tôi à mạ mô tô